0: Óvja töltőtollát! Használjon dőri tintát!
1: Sveriges Radio Stockholm, mina damer och herrar, att det blir modern dansmusik till 23.30. Simon Brentons hästa just för att upp till sin turmelodi. Fortsätter med den stoppstopp.

med att jag tog en annan vän. Det hela slutade. Hans spel på klarinett var flott. Hans stil var Goodmans och boy som hot. Det är tonen för en Spring Spring Girl. Jag var så kär jag tyckte då. Han bättre var en herr Artichaut. Det är tonen för en Spring Spring Girl.

för en annans lok. Men det är rytmen för en springspringer. I ilskan gick jag då till slut och la mig för pianisten nu. Det är tonen för en springspringer. Men hjärtat fick en ro ändå. Och nu jag kommit.

0: Hier meldet sich nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder der Westdeutsche Rundfunk.
1: Sveriges Radio Stockholm, mina damer och herrar, det blir modern dansmusik för 23.30. Simon Brehm som testar just att upp sin turmelodi fortsätter med den första.

Ack, jag skulle så förtrolla små blommor och så hålla med regnet konferens. Ut i håret jag re mig när för svårt problemet blev mig om jag fick intelligens. Vid konseljerna som påtår jag skulle lösa gåtor helt utan konkurrens. Och jag blev absolut som tjänar som magister Knutsson om jag fick intelligens.

vore ingen nolla och bort dig kunde strolla i allmän bildning ens. Kanske du fingerknäcken sötte som ett frågetecken om jag fick intelligens.

vore ingen nolla och bort dig kunde strolla i allmänbildning ens. Kanske du finge knäcken sötte som ett frågetecken om jag fick intelligens.

med vibremar. Och nu ser vi läxet dit vi raggat hos Nathalie. Ull älve var några ojodna att måga på ett kär med gilden i. Betsis särskilt i mat och kord och nyt och går i på älvhågjot på mäktsjålut.